0: piat at isyo kilal kasawitam we at nari kat kolowri awachahil eriat at achahilal kasawitam we at nari kat kolowri awishokil konohel bariwinak chikanahok parikik aslemal che oyaom riahawshel chikich chikanahok herihachari kipantahik arechi shesik ishumal riahawshel arewari takanik kinchik kanok parunohel takrikomontiosh Lak ohunche shisikishik, aritakchi katom chiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisikishik aritak maha kakatik uwi riukowil, mukatba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onimlak upatan, rik oputan nare ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Kronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal riutzih ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunachau, aritakchi shopon ritzih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisa hawib. Si balah, chat chakunok, hechas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunachau. Rumal rech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunachau. Aritakchi shopon riutzih riahawshel ruk, riarere, totahisam rumal riahawshel. Erihun che mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutzih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrech ri Kristo. Riish, utzilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuach ri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal riutzih. Pakiwiri ekapohib ekoholab riing mangkota hun utzih riahawshel kimbih. Shui kimbih hun nutzih inhacha hun winak. Che rumal ri lokok ebal uk ush riahawshel inkubal kush chikiwach ri winak. Riing kinchomah chiwaweri utz rumal rik ash chua chulew. Utz chech ri winak chikkanahiri. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare eko riat wimank oa wishokil. Matsukuk ba awishokil. Katekut, wikatkulik, riat, mangkat makuntak. Wikukuli riali, mangkamakuntak. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kukowri hastak. Wewchanim ri, rihunche korishokil, chikasleman ba, Hacha mang otah. Rinikah che kiokik, chikibna ba che mang kioktah. Rinikah che ke kikotek, chikibna ba che mang ke kikotah. Rinikah che kiro omik, chikibna ba che mang otk okuk. Rinikah che helik, ukohik we uk inomal we wushuleu kikibno. Chikibna ba che mang helik ta ukohik kikibno. Rumal rech, che we uachpal we wushuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, Weta mat kishmayow ish. Riachiche mankulantak. Arech kmayowok. Puwiri hastak rech riahawshel. Chmayowok. Hasrik obano. Arech kakachuwech riahawshel. Riachiche kulanik. Arech mayowok. Chrech ri hastak rech riwachulew. Arechumaya. Ri hastak chik kakachuwech ririjokil. Shahekuri. Uchkapim rib. Riuk aslemal. Rishokche mankot rachahil. Shukuhe. Riali are chumaya ri hastak rech ri ahawshel. Are chutsukuk, che tiyo shubantahik riare, pariubakil, e parurush labal. Rihunche kulanik, are chumaya ri hastak rech we wuchulew. Ri hastak chikkaj chuwach ri rachkil. Riin kimbih weri chiwech, rumalche utzilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoh chiwech. Shanare kinwak, kishink am ubi parik aslemal, E pari utlak uchapik shimong ip ruk riahawshel. Wek ohung winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumah. Chek kowinik mang ustak ritahin kubuno ruk ri uchab ali. Rumal chek opari uk oholil. Chupanaba ri rahawshik kubanik. Mang kumakuntari che uk ulun ba. Katekut wek ohun chibaran mima krah uk amamukab ruk chukab. Eriare mang ohom te uk ush. Echiruk riukowinem krah chenim krilwi riuchabali riare shokuhe utsku banri. Hinakut, rihunche kukuliruk riuchabali, utsri kubano, erihunche man kukulita ruk, siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil, paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kamari rachahil, riare kikertahek, kuya o kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, Shui pariubiria haushel. Katekuri, riare. Nimlah kikotemari, kukohik, wekkanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirushlabalri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puiritiachek chich kechri molom tak Dios. Konoheri uch ketamchek, rumarechek o, kano och. Katekut. Rinohinik kuy animal, riloko kebalkush kuyek wachah, wehunwinak kuchomach chik ochi retamapal, chihun hasuach, mahak retamahre, hachari rahaushik retamah. Katekuri, wek ohunwinak kuloko ehuach ridios, ridios shas retamchi uach weareri, puiri utihik ritich chikchish chikechri emolom tak dios, riuk ketam. Chihun molom Dios mankot upatan chuachule, e mankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba kio kisashek, e Dios chikah, e chuachule, mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushele kolik. Chakawachri uch, kosha hun chi Dios, areritat shel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak, eruk riare, Tajen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo, rumal riare, kamantag ronohel rihastak kocho kiksak, shokuhe rumal uch o uch, eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino och, shrechweri, ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih, kanok, shepech kiwuchri molom tak Dios. Amaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ishtsokopitalik. Arechman hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oh, katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak dios. Rumal chemankot uchukab rirush labal riare. Lamankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak dios. Shahekuri rian oh, kukamisahre. Riwinak chemankot uchukab. Riachalashik chesht obisashuach erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikishmakun hewa chikiwuch ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab. Riish kishmakunik chuach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hunkasuach. Ktsak ri wachalal. Mankot chihumulri kintih ritih. Arech mankinyat be cheketsak ri wachalal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik riin man inta koneltag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, Chikiwuch rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil kheri hachari enik ak etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch riin eri Bernabe man yatal tchkech cheman kukchakuntak. Hachin hunk bebach uch katekuri Kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba. Katekori man kutik tewech. hachin kuyuun chikech hupok awah katekori mangkutih teri uwal kitu ri hupok awah la syaku sih winak wari ong ripishap la mangkubih tak syukuhe wari khinakut pari upishap ri Moises tzibatalik
2: makoh uchimal utsam ri wakash chekuban yokoh triko
1: la kchuman ri Dios chrech ri wakash la mangpakawi teri uh kchawek khinakut Berit si batalik rumal kecuh, rihun cikucol riuleu, rakausik cikuban ricoloh ruk ayebal. Katekori rihun cikupacleh ritriko, kupacleh ruk ayebal. Cikore ri riare kurakubik. Riuh wesh kuban riawesh iuk ish, ruk rihastak cerec riuslabal. Lanim kori cihwach cik kamol cishol, rihastak rec riuwacholeu. Wek onik achik. Cheki om piwi ish we pishapri la mangaret kunim riqech ugh chuwach rikechare katekuri riugh mangshqakoht chkiwach riwinaq we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot khun kash kqapan chrech riutslakhu tsihri kristo la mangiwetam tah cheri yakh chikip chrech rinim rochoch ri dios chikori kipuak Chirich rinim rachoch ri Dios la mangiwe tamta chirike chakun choritabal ekepri chirihri hastaqruk ritabal shakhikuri riahawshel taqarinaq chikech rikikiya u bishikri utslaqtsih ruk ri utslaqtsih ri kiwawi ri eare katekuri riin manuko homta we u bishapri chikiwach ri winaq emanginzibax tweri arechheri kibanchwech riin Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kamisan ri nukihil in. Rumal rech chechwechri in chirakaw shikwi chekinyaw bishikri utslaktsih. Manshat rumal nukihil. Khinakut itselwa chwechri in we mankinyaw bishikri utslaktsih. We shakkiman we chakri shakpa wechwiri in kuyanak uri chekincha ri utuh bali. We tamatkhiri Unchak nakuri cheshaya omchwech. Haskuri riutoh balil uk ashel. Arewari riutoh balil. Kinyaw bishikri utslaktsih. Katekuri mangkot puak kinkmo. Mangkinkoht chikiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutslaktsih. Khenakut riin intsokopitalek chikiwach nimalak konohel. Katekuri impataninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kukriya judio. Arechke inchak riya judio. Kukri winak che rech ri bishap. Riin in rech ri bishap. Kneba riin mang in rech ti bishap. Arech riin ke inchak ri winak che rech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mangkot ri bishap guk. Riin che ko hun bishap guk. Che rech ri dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri kristo. Arech riin. Kainch akriwinak si mangkot ri bishap kuk. Riing mangkot nujukap. Sintuker isahwip kuk rietuker winak. Arech riin kainch akrietuker winak. Riin si manwip heehas konohel winak arech. Kneba ruk kash kainkol enikah winak. Katekuri runuher gweri. Riin gimano rumal ri utzlaktsih. Arecharin korichakap wech. Lamang iwetamtak. Chi are takchi geshikinik pariet ambal konohela naqil keshikinik katekori shakhun kri qawik shakhun ke qomawik rikchakik ani naqil chi shakinba arech ish kischakanik ri e ahit anelab pariket ambal eni makwinak kiqil kip chero nohel khastaq katekori ri e are sharumal chikka kikichak hunuket kiholom chikqayik Katekuri, riuh rumal hunche mangkakaitah. Shahekuri, riin aninakil kinshikinik. Riin mangkimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, mangshakt kinshikinik shakheri. Shaneki mangkesh shrech wenumbakil, ekinkoh pachak. Rumal che riin, shinyaw bishikri uslaktsih, chikechrenik achchik. Egwene mang utstah kine elok.
0: Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, Rein mankin wachtach, cheri ish, mati wetam,
1: chirie kanan katat konohel she kohel chusheri sut konohel she qash paripolo konohel shban ki qasna parisut e paripolo rumal ri moises konohel hunam shkitihri ushlabshelwa e konohel ki qomohri ushlabshelukya rumal rech che she komunik chi pari hunushlabshel abakh che she rachilakh katekut ri hunabakhri areri kristo katekuri wewinak man konoheltaj e utz chuachri dios rumal kuwa riki baqil e popoh kanak paritzinali kuleu shbantaj weri rechun kambal noh chqechri uj arech man kaqtri tzel hacha rishkahri e are mishq ikhlanik chkeche molom taq dios hacha kikiban e khun chkech e are tzibatalik kut pakiwi
2: ribinak shetuyi chrechri waim echrech riqumunem katekuri kiwalahik chechri atsanem
1: shokuhe maqaban ritsel kasle malruk achi shok khachash kibanik achkishol eare katekuri e 23000 shekamik chipahun qih maqatak chihri khawshel chrech makah khiri khas shikiban e khun chikishol ri eare katekuri shekam komal takrikumat mishwishwatek khachash kibun ekhun chikishol ri eare katekuri shekamisa shubek rumal ri kamisanel kwaweri spech kir khachakhun kambal noh etsibatalik kanak arech ri ur tqetamah chenaqakhu qowi cheriu kisbali ri wachulew shakhekuri ri khun cheko qikhil rumal rech chekuchomag chichitak alwiri are chushibih barib chrech wektsaqik Magnim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ri taqal chrih hunwinak Manguk eshtu tsihri dios riare mankuyat beri arech ri ish kishk amkhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab Sharuk ri keshri kuyanari chiwech ri hastaqwach arech ri ish kishpeulok chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik rik amkhanik Rumalk uweri ishloqlaq taqwinaq. Chishani mahoq, chuwach riye molom taqa hawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinaq, nimi wetambal. Ri ish, chibnaqa toq tzih buwi, wexastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikakapir uch. Lanimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech, chek osha hun kashlangwa, konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangware. Qas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitih kech ruk ri tabal tokob. Lamankot ri nimalak ukanik ib ruk ri tabal. Hasku kubihweri, la cheritir, chek chish kech ri emolom tak dios, Are nim chqwach on eare enim chqwach ri molom taqdios wa weri chkech ri kashtok chishwi manchet ri dios kchishwi eri in manking waqtar cheri ish nim la huk anik kiban kuk ri khitaq kashtok mankuyata kishqumun paripakhbal amaha rech ri khawshel e paripakhbal amaha kech ri kashtok ri ish Mankuyatak che ishk ocho ri umeshari ahawshel, echo ri kimesha riek ashtok. On la sha are kakak uch, che ri ahawshel, kakak pari ach ishom. La are puch, nim kachuk abchuwach ri are, ronuhel khastak uwach, ya talik, kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts, che kbanek. Ronuhel khastak uwach, ya talik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak, kuyak uwach ri komontiosh. Mutsku hunwinak shuwiri utsilal chechri are. Shane are chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitiharu no khel khastak chikikayish parik ayibal. Shakba mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachulew ero no khel rigastak chik ochuwach rechri akhawshel. Wihunwinak chimank otu kohonik kishusik ihpa waim katekuri riish kiwak kishberuk Chiti xapa ronohel rikia chiwech. Miqili wib, chiri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri, וכהון וינק קוביך צ'יוויץ' ורי שכם מסשק רש טבל תוקוב מתיך בא ווארי רומל רש ריחון וינק ששויהו בשיק ורי צ'יוויץ' ורומל רי צ'ומניק איש פייוויץ' וי ארתק צ'י כמביך ורי מנגרת כמביך רי צ'ומניק איש פייוויץ' וי שני הרי כמביך רי צ'ומניק ריחון צ'ק פרץ' וי לכן שמתחק פוש ראין צ'ין צ'קופיטלק רומל רי צ'ומניק פרש גוי חון גוי נקצ'ק, וראין כנתי חון חס וואץ', קטקורי כמל תיושיך. חס קוצ'ה, כבן כס צ'וויץ' רומל רי חס וואץ' שינתיכו ששימל תיושיך. ראיש וכשוואיק, און כשכומוניק, און שכ חון חס וואץ' צ'ק כבנו, רונוחל צ'בנה רצ'וק איכיל רידיוס. מבן בא, כס צ'קצ'רי החודיו, צ'קצ'רי החגריגו, צ'קצ'רי אהוקומון רידיוס. חצ'רי אין, צ'קין כוכנו ג'וקאב ארץ' אין עוץ צ'קיווץ' כנוחל ריווינק. מנגרת כין צוקוך ריו צילל צ'וויץ' אין. שני ערי כין צוקוך ריו צילל קאץ' אסיבה לך ווינק, ארץ' ככל תחק ריאה ערי. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 11 צ'יבנה בא, חצ'ה כמן ריאין, צ'קין בנו חצ'רי קריסטו. נים כשין ווילווי, רומל רצ' צ'צ'יבה רונוחל חסווץ' ריאיש כיני נתיסח. קטקורי, איקולום ריפי שבחרי חסו יאיק שין יאין צ'יוויץ'. שחקורי, רין כוח כיווי תמח אישוורי. ריו חולום מולוק ריאצ'י ערי קריסטו. אריו חולום מולוק ריישוק ערי ריאצ'י. אריו חולום מולוק רי קריסטו ערי דיוס. רונוחל עצ'י, צ'קצ'או רוק רי דיוס. און צ'קוק אשי חוציך רי דיוס. אינימו ויק עולק, תחין כרצלח וואץ' ריו חולום. רונוחל אישוק צ'קצ'או רוק רידיוס, און צ'קוק אשי חוציך רידיוס, קטקורי, מנג'וקטל תריו חולום, תחין כרצלח ריו חולום. כחונמה תחיק שריארי תולו חולום, מנגעותו ווי. וכון אישוק מנגוצ'וקטו חולום, צ'יצ'ו סוקח ובי ריו ווי. קטקורי, וכישבל צ'רץ', הון אישוק צ'תולו חולום, צ'וצ'וקו בריו חולום. ריאצ'י, מנגרחו שיקטח, קוצ'וק ריו חולום. רומל רצ' שריארי, ערי ווצ'בל אהו כחיל רידיוס. ערי אישוק וכחיל ריאצ'י. ריאצ'י מנרוק תרי אישוק אלי נקווי, שני ערי אלי נקרי אישוק רוק ריאצ'י. מנשק איסש תריאצ'י, רומל תוקב איסבל ווצ' צ'צ' ריאשוק. שני שק איסש ריאשוק, רומל תוקב איסבל ווצ' צ'צ' ריאצ'י. רומל קוואוורי, רחאו שק צ'רי אישוק קוצ'וק ריו חולום. קוטבל קצ'רי אהנחלי, שק אוכרי, פרי חושל, רישוק צ'יק אוי רוק ריאצ'י, אריאצ'י שס רוקוי רישוק. רומל נקות שרישוק, שסצ'יק אולוק רוק ריאצ'י. שוק אוכר ריאצ'י, רוק רישוק, קלשוי. קטקורי, רונוחל פתינק אולוק שירוק רוי רידיוס. צ'יבנה בא, קטוק ציח צ'יפה יוושוי ריאיש. לאות קורי, שרישוק צ'או רוק רידיוס, מנצ'וקטל תוכולום, למנקוקות ריו וצ'ולאו, צ'קוואץ' צ'קישבל צ'רץ' ריאצ'י וקוני מווי. קטקורי, ורי ערי וקיחיל רישוק ערי תקצ'י קוני מווי. שני חיקווה, ריווי שייתך צ'רץ' רישוק ערי צ'קובל וחולום. קטקורי, וקוחון ווינק קרח וצלי חסך וווץ' וציחרי, צ'ווי תמח בה, צ'ווירי מנחתו הקפישה. שוכחי, מנחתו הריו פישאב ריגומונטיוש רצ' רידיוס. קטקורי, הרי תקצ'י קינגיה ופישאברי, מנימתך כשין ווילווי. רומל רצ' שרימולין איפ, כיוונו, מנקויה תוציל צ'יוויץ', שנשא רצ' איצל צ'יוויץ'. רומל רצ' שכבישיק, שהרי תקצ'י כימולי חיוויפ, קוצ'וך צ'ישול. קטקורי, ראין קינגוחו ורי. רחאוושיק ריצ'וך צ'ישול. ארצ'קי קלחנינק חצ'ין רי אהוץ תחווינק צ'ישול. ארי תחצ'י כימולי חיוויב, מנקידיך תחרי וואים רצ' יחאושל. רומל רצ' שארי תחצ'י רי איש, איש קוצ'ו רימשה. איו נוחל ארי נבק כידיך איווה, צ'יחו חונל. קטגורי, כווינק כנומיק, ארי תחצ'י חונצ'ק כקבריק. למנקות איו צ'וש איש, ארצ'קי שקוואיק, אקיש קומון שלה. אום, לקיווי צלח רי איש, וואץ' ריו קומונטיוש, רידיוס, אקיווח כיווי סך כיקישבל ריווינק, שמנקות כיחסטק, hask ukimbihna chiwech la shanim kishin wilwi puwi weri mangnim ta kishin wilwi rumal rech cheriin shasruk wir ya haushel shinkamwi ri hastaq chishin ya ubishik chiwech ri haushel jesus pari hun jaqab chish khachik riare shukam kok rikashlangwa yari takchi shibantakhik rimal tyoshinik shupiro eshubih
3: Arewa rinu bakil iwechri ish. Chibana ba weri na tisabal wechri in.
1: Katekuri, aritakchi ishbantak riwaim, shukamukok rihun pakbal amaha. Katekuri ishubih.
3: We pakbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritakchi kitihna ish, chibana ba na tisabal wechri in.
1: Ronohel mul, aritakchi riish kitihna we kashlangwari ekishkumuna pa we pakhbala mahari reishtakhin kiyaw bishikri ukamikal riya khawshel chushekanak qaskitena kperiare kategori rihunche man ustak ekutikhri kashlangwa onkukumuk pari pakhbala maha rech riya khawshel kibana qatok tsihri puwi rumariu bakil erugik el riya khawshel chunokhil winak chunik okhbarib kategori chudikhaba we kashlangwari Ich kumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuaik, ik kumunik, chrechu bakil ri Cristo. Eman kupachir tarih, shasare kutijo, ik kumuk rik tok tsik shrik riare. Roman kuaweri, ik osibalah, eyawabib, esibalah ech okmai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kril uhri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi. Katekut. Rumario katok tsih kuban pakawi, rihaushel kukahisa kawach, arechman kuban katok tsih riwachule pakawi riuch. Shak uheri ishwachalal, aretakchi kimulir iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip, wik ohun winak knumik, chuok ba chorachoch, arechri ishman kimulir triwip, rechun katok tsih biwi. Katekori, rinikahasta kuwachchek, katek kingwil nari. Are takchiki no paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichau ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shokri Jesus, katekori, mankot hun winak, kukunik kubih, ahaw shel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahushlab shel. Kog itak uwach riutok opriushlab shel. Katekut, shas shahun chiushlab shel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaw shel. Kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukot wirip, riush labishel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labishel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chek, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hung winak chek, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hung winak chek, kuyari to op, arech kunan riare, parishahun chi ushlabishel. Chrech hunchik kuyari chukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokob, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokob, arech riare kuchubo riubishkal wetaktsih ri. Katekut, ronohel gweri. Are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riutu kopch kech konohel gwinak hachau yaik krahriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun katekut koki utsakatil hinakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe hewari Kristo. Hinakut riuh shapahun ushlabishel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal. Kakawuko, riuch judíos, on riuch griegos, riuch achchakip,
1: ongri uj ahawip, echinim lak konohil kak omom, uj kumuninak pahun chi ush labshel. Shokuhe, rib akilal, mangkot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanak, rumal rech cheriin, manging abtak, riin, manging bakilahaltak. Ruk ku awet sikri, riare, chikawiri, parib akilal. Katekuri, wetakubih ri shikinak, rumal rech cheriin, manging wakajahtak, riin, manging kot parib akilal. Shokuhe, Rukwet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Weta syak bakwach ronokheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Weta syak shikinah ronokheri bakilal, hawikut kekanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, syukoh takri utsakatil paronokheri bakilal hachari syrak riare. Weta ronokher syak hun uwach utsakatil, hawikuri kawiri bakilal. Shahekuri, koki utsakatil, katekut, shahunchi bakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrech riakapah, mangat rahawshikt chwech in. Shokuheri holomah, mangkuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshikt chwech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tsaqatil riba qilal, chek qitsalah huwach riuk, arini qqiyanim lah huq ihil. Katekuri, riu tsaqatil riba baqil, chinim lah kuk ish rech, arini khilik taq ujuqik kikabanno. Rumal chirinim lah taq u tsaqatil riba baqil, mankot khilik taq khas huwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba qilal, arichari kuyanim huq ihil, rihet taq u tsaqatil, che mangkot ukhil arech mangkot khachou ib pari bakilal shani are ri khetak tsqatil kikikot khun utsalah ukan ib ri khun ruk ri khunjek lak ashko khun utsqatilal ri bakil ron khir ri utsqatilal kash ek oruk lak o ukhil khun utsqatilal ri bakil ron khir ri utsqatilal kikikot ruk khina kori ri ish ishu bakil ri kristo Egun ojel ish, ishun utzakatil. Katekuri, ri xeuko hori Dios pariko montios, arena be ek hori etako nelab. Paukab, ek hori asalutzik ri Dios, paurox, ek hori ahtijab. Katekuri, arek betxi ukok, rigetak maipal. Rigetak tokobretxkunanik. Ritobnik, rigat baltzik, rigetak ki uwatx txabal. La egun ojel putx, ishtako nelab, Laiguno helpuch ish qashalutsi khri Dios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori toqob rech kunani kiwuk. Laiguno hel kishchaw patak rich abal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wech abal re. Are isi blak chiwa khri nimak utsalaktak toqob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chi are nim chiwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chabal kechri winak ikechri angelip we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsiri dios ewetam ronohel taqrikut alik taqhastaq eronohel taqri etambal kneba Kori tsaqatalah kohonik wuk. Chik kowin chiwuk amikubik rigetak huyub. Katekut riin. We mangkot ri lokok ebal kush wuk. Riin mangkot khun wushikri. Kneba, kinyar nohel ri khastak wich chiketri emolonel. Ekin khachwenu bakil pari uhulu wukak. We riin mangkot lokok ebal kush wuk. We ri mangkot khun utsil kubanach wich. Ri lokok ebal kush. O chuchuhal, riloqoq ebal kushk patanxik. Mankurayekta wach rihastak rech rihunchik. Riloqoq ebal kush mankuni marsakta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel krieg, ronohel kukuyu. Riloko ebal kush, mankotu kisik. Ekuri ashe balutsihri dios, kasach nawach. Ekuri hetak chabal, kememerek nare. Ekuri et ambal, kasach nawachri. Rumal rech, cheshahubik, riket ambal. Shokuhe shahubik, rik ashe balutsihri dios kuk. Katekut, aretak chik pena, rikas saat, kasach nawachri, reshahubik. Aretak chiri in, inak al. Riin kinch awik khachahunak al. Kinchomanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chi riin, in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, riuk shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut, شوخ كبير رئين كين وتماه وشري رياري خشارة تمشيك نوش شوش رياري كميك ري كأسلك ري كهونيك ري أي بال إري روكو كبال كوش عريقوا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم جوشور ويوشيب ري عري ري روكو كبال كوش
0: Primera de Corintios capítulo 14
1: شتكوخ ري روكو كبال كوش كتكوت شکوهه چیوخ ری تق اوسیپانیک ری اش لبال. یاره نیم لخ چیوخ نبی ریقش بالو تیخ ری دیوس. رومال ریچ چی ری خون چی کچ آو پتق ریچ ابل. من کیو تیخوخ تری وینق. شان یاره کو تیخوخ ری دیوس. شهی کوری من کت خون وینق کچ آباو ری تیخ. پاری اش لبال کو بیخ نیکاخ کو تالک تق خاسواچ. کاته کت ری خون چی کو قشخ او تیخ ری دیوس. کچ آو کوک ری وینق. Arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe. E kuyari chukab. Rihun che gichau, patak ri chabal. Si are kuyak rip are. Rihun che kukashah utzih ri dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin. Kinwak che iwonohel kichau patak chabal. Katekut, are nabe kinwak che are. Kikashah ri utzih ri dios. Rumal rech. Che rihun winak che kukashah utzih ri dios. Are nimna ubantakik chuachri kichaw patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih man kuyat hun alahisanik chiwech. O man kuyat hun inoh. Onhung ashe balutsihr dios, onhung utbal. Hiwa kuk ulmatahruk takriq ohom. Risu onritum. Weman kuk ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. Onhas rokibal ritum. Katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usukumah ripri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak. من کریسخت خون اوت تیغ. خس ری تمشک کی بن ری وینق. ری خست قواش کی بیخ ایش. شخونم ری روک چی ری ایش کیچ آبا کیاقی چکاخ. پاری واچو لیو کوک ایتا قواش چابال. ایمان کات خون چی مدک او چو رخیل. وری این من ویتام تر ری اوک خیل ری چابال. این خچا خون وینق ری چی شق کروک رو تک ری چواش ری خون چی گینو چابیخ. کاته کوری ریخون وینق چه گونو چه بیغ این خون که را تکری چونو وچ این شخه کوری ری ایش چه کی وخ ریو سیپانیک ریو شلابال سیبلخ چه چکوخ با اونو خی ساشک ایویب چره چره چه کی یک ریگو منتیوش شر رومال کو آوری ریخون چه گچ آو پتاق چه بل رقوشک چه آو روک ری دیوز آره چه کتا چره چه چه کوین چه او قلق خی ساشک ریو سلخ چیخ ریاره رومال ریچ چه وری این کنچ آو رک ری دیوس پچ ابل کنچ آو نگ اوری ری اش لبال رک ری دیوس کاتکوت من کاتو بتان ری شرچ ری نوچوم ابل خس کوکیم بناوا ری این کنچ آو رک ری دیوس رک ری اش لبال شکوخه کنچ آو رک ری دیوس رک ری نوچوم ابل کیم بیشخ نوا ری ختاق بیش رک ری اش لبال کاتکوری شکوخه کیم بیشخ نوا رک ری نوچوم ابل کاتکوری وریات شخشوی کت تیوچونیک پاری اشلابل خس کو بیشک ری کو بنو ری هون چه من رتم تخ کو بیخ امین شریچ ری اتیوچی بل رومان ریچ چه من رتم تریات سیخ کا بیخ خس سیخ نک اوت ری اتیوچی بل اوت کتی کت من کو یک تا انیما ری هون بی نک چک کی مل تیو شیخ چه چری دیوز چه ری این کنچ او پانی ملخ تق چابل چی وچ ایش کتی کت پاری کمان تیوش اره اوت اره کواخ چه شخوب چیخ کن بیخ روک رینو چو مبال اره چری این که این تیخوخ رینیک اخچیک چره چری خستق اوچ اره اوچری چو وچو بیشک لخوخ میل خستق اوچ پچ ابال ایا چلا شیک پاری چو منیک می بناو خچا ایش اک علاب اره چی بنا خچا ایش اک علاب پاری چلال شانی اره چی بنا قص ایش ری خب چیک پاری اوچتق ایچو منیک چی بطلیک پاری چیخ
2: کمال ریخاب وینق چکیچ او پخون چی ویچ ابل ارومال ریکیچی اخون وی تق وینق چک که اینچ ابیخ ناوی وینق ری کاته کوری نبا روک وری چی منکین کتا تاوی کچاری اخوشیر
1: شخی کوری ری تق چ ابل من کتبل چکیچ ری اکو هونی لاب شانی اره کتبل چکیچ ری من کت کی کهونیک کاته کوری ری قشی بلو چیخ ری دیوز من کتبل چکیچ ری من کت کی کهونیک شانی اره کتبل چکیچ ری اکو خونه لاب ویکی مولی خیوی پری ایش ایش کمان تیوش کتی کوری ایش چاو پتاق چابل اکو کبی خون چه مرن تام توری آن خون چه من کت او کهونک لمن کی بیختری چه ری ایش ایش چوخ تقوی نق کتی کت ویکنو خیل کی بی خون چیخ ریچ قشی بل او چیخ ری دیوز کتی کوری کو کبی خون چه من کت او کهونک آن کو کبی خون چه من ری تام توری کنو خیل ری که یخانیک چره چری اره ای کنو خیل ری که که بان قط اخچیخ پوی ری اره کوکوت ری کتالیک کوپاری رانیما کتی کوری کشول باری ری وچ چوری وچو لیو کو قیخیل آخری ری دیوز ای کو بیخری چه قصیخ که ری دیوز چی شل ایش خینا کوتا چلا شک خاصو کسیک کم بان وی چیخ ری اری تق چی کمولی خیویب ایش ای گونو خیل کویا او کم بان خون بیش خون تیغ که قرخی ساخ خون خاص وچ چه کتالک که پوشیب تیغ پا خون چابل خون تیغ ریچ قشه بل تیغ کاته کوری چی بنار رنو خیل ریچ که یک تاخ ری کمون تیوش و کبان خون تیغ پا خون چابل چی چاو با شای کب اون شای او شیب چی که خونال که چاویک چاو خون آره تقش چاو تاخ ری خون چیک کاته کوری شخون که سلو وچ ری تیغ وی من کت خون اشل چیخ میش چاو با مطالک با چیش کنخ پاری کمون چیش چاو با پاری ایگوانی ما روک ری دیوز ری اقشلو چیخ ری دیوز شبه ای کب اون شای او شیب چی چاوک ایرینی کاخ چیک چی که منا ری قطاق چیخ وی خون چکیچ ری تویلک که خون کتالک خاصو چکرخ که قلخ هیساخ ما چاو با ری خون نبه رومال ریچ چه ایگونو خیل کش کونیک که قشه خود سیخ ری دیوز چاو خون اره تقش چاو تا خون چک اره چکو نخیل که کخی ری که تام بال ای که کخی خون چیخ ریچ سقدی سبال پاری قیق مال ری کش لبال ری قشه لو چیخ ری دیوز چیکه نی منوی چیکه وچ ری قشه لو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز من خون دیوز تا خریچ چوخ شانه دیوز ریچ ری خماریل خچا پر نخیل تق کمون تیوش کچ ری ایوز تقوی نق می چاو ری شقیب پا تق ری کمون رومال ریچ چه من یا تل تا چکیچ که چاویک اره چه نی منوق خچا گو بیخ ری چیخ ویری ای اره که کخ کو که تا ماخ پوی خون خاسو وچ چکی تا چکیچ ری کچ خیل پا تق کچوچ رومال ریچ چه من اوز تخ ای چیل وی که چاو خونی شق پا کمون تیوش لپاری کمون پوچ شیل وی ولوق ری و چیخ ری دیوز اون لا شقو پانی نق پاری کمون ایش وی که خون وی نق کچو ماخ چه ری آره خون قشلو چیخ ری دیوز اون چه کوری وک اسلمان ری تیوش لخوش لبشل روک چری لا چو کما و قب پاوی چیخ چه کین چی بخ این چی ویچ ری چه خونو بیشب ری اخو شیل وی من کری تماخ تو وی چیخ ری شو قوخی ری دیوز من کری تماخ تو وچ ری آره خینه کوری ایش گوچلال چی وقت با ریسی پانیک چه کی شوشیش سخ ایش قشلو چیخ ری دیوز کتی کوری می قطوخ meiqil riwinaq chegechaw pataq chabal katekut ronojel utschibna epanimala hamarin. Primera de Corintios capítulo 15. Eachalashik kinna tisach chiwech ri utslachtsig cheshimbi chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslachtsig cheshokohe kishukolna weqas kikolo pariguanima jerija chao bishik shimbi in chiwech we manjeri mankotna uputanri cheshish kohonik nabeshin yo shimbi chiwech rishink am in cheri Cristo shkamik rechto obispal qawach chuwach riqmak hexasti batalik cheshmuqik cheshkasta chuwach pari urosh qir khachari tsibatalik cheshukotri chuwach risefas katekuri chikiwach chik ye kablakhuk katekuri hunamukuti krip shubno chikiwach ehop okal eqachlal shuk kep oship uwi ekich kechri eare ekona kamikri Kategori ekonikachik che ekamunakchik. Kategori chiare chishukutrip chuochri Santiago. Katechik chikiwuch konoherieta konelab. Epariuk isbalil kanok shukuhe shukutrip chunuochri in. Che ingeri hachahunak al chik tsakulok chori uchuch upam riunan. Rumalrech cheri in are inglachnit chikisholrieta konelab. Ri in che mantakalt chuich. Chikibishta korel chuech, rumal rech cheri in shingwo katah riu komontios ri Dios. Rumal riu tokop ri Dios, chihiwa ri nubantakik in kamikri. Eriu tokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuech ronohel rikichak eare. Mang intakut, shane are riu tokop ri Dios, chikowuk ri in. Shar rumal kuwa, ri eare, Eri in, areguari akutunik, ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwachri Kristo chikishorri ekam nakib. Khas kuje, cheikonikak chishorri ish. Chekikikocho, kikibih, chemankotk astihibalwach, chikishorri ekam nakib. Wimankotk astihibalwach, chikishorri ekam nakib. Shukuhe, manshikastaktku huwachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastaghtu wachri Kristo, man kodu kushri riqatsiq, shukuhe man kodu kushri riqakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri riuk, uchitzel taq qatal tsiq chuwachri Dios. Rumarrech, che shqiyaw bishik puwiri Dios, che riare, shuwalisag wachri Kristo. Katekuri, man shuwalisagt ku wach, wiqatsiq, che man kikastaght ki wach riyekam naqib. Rumarrech, Chewe man kastaght ki wach ri ekaminaqib shokuhe ri Kristo man kastaght wachri kategori we man kastaght wachri Kristo man qatu kushi ri ikohonik eish kaminaq nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri Kristo she sachna kuri ri ugh we shakshuwi ba we qak aslemal ri qi omri qi ebal chri ri Kristo nimdakh kok eish Kawachri, kumal konohel riwinak. Manjerit agut. Ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakib al wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, jeri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak ekik aslemal pari Kristo. Kategori, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chuka. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, chikukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, chikokri are, chiarek chakan puwir ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rikohol shel, kiniman nare chrech riare. Chewuch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, haski kich akri, ri eare, chekigik amri kasna, pakito op ri ekam naqib. We kastik che mankik astakht ki wach ri ekam naqib, hask uche, kik amri kasna pari kito op ri eare. Shokukheri uch, has che pa ronohel kakbal kakaya qib pari kash, ronohel qiq ri in ink ochuno kakri kamikal, kastik na kod ish achalashik. Ish rinu qiqil pari Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchokhin kuk ri echikop pari Efeso. Khask u shinchako, wimank kastakht ki wach ri ekamnaqib. Chukh wak ba, chukh kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibig. Mish sach ba, ri itzel taqachil kiketzelaak wach ri utz kasleman. Qas chish kastakh ba, emish makunik, rumal rech, Chek onik achchishol ish, chemank ot khun khasuwach ke tampu wiri dios. Kim bihweri, rech ik ish balri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la chekik astak ki wach riya kam naqib, khas shruk ki baqil ke tzalkhik, kashalak uchabeshek wa. Riha chekatiko, mankuyat khun kak kaslemal we maka kamik. Riha chekatik at, mangaret ri, ri baqilal kik iulok. Chane hun lag ihari, hun lag huach triko, on huach hun chik tikon. Kategori, ri dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runohel huach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal, man hunam tak, hun wichi bakilal ri winak, hun wichi bakilal ri echikop, hun wichi bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki kihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, mankunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal ki wach rekam naqib. Ketikik rikik ayu wach, kik astahu wach pari man kik ayte wach. Ketikik rik ishbal, ikik astahu wach pari nimlah uq ihil. Ketikik ritu garil, kik astahu wach pari juq balil. Ketikik humwinak pari uq aslemal chuwach ulew, kik astahu wach pa hun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shukuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
1: Rik isbal adam, ushlabal chekuya rik aslemal. Katekuri, mangaret ri ushlabal rik pe nabe. Shani are nabe kpe ri uk aslemal ri bakilal chuwachulew. Katekuri, pa ukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari uleu, riare, rech riwach uleu, riukab, kpechi pari kaj. Jejas riwinak, rech riwach uleu. Shukuhe, kepenari, riare, che erech riwach uleu. Jejas riwinak, rech rikaj. Shukuhe, kepenari, riare, erech rikaj. Gerinak ut, riuk, che shkukahubi, riwach pal, riwinak, rech riwach uleu. Shukuhe, riuk, Kakuk agnari riwach pal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech, iya chalashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahwibal ridios. Shukuhe, rikakiyek, mankuyatah kerechbeh rirahwibal ridios. Shukuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankuk kamtua konuhel. Katekut, konohel wa kuk eshtakna. Chipa aninak, chichanim wa, chipa hun yub yatem go kochak, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kastak ki wachri ri kam naqib iman ki qait chiri ri ukh kuk kastak nari rumal rech chira khawshik ri khun chik qayek ku kokhri ratsiq ri man ki qaita ri khun chik kamak ku kokhri ratsiq ri man ki kamta kategori are takchi we wan takhik ri baqilal ri chik qay.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manquiquitwa,

0: قصیر چی شقوخه چکشور ری این مقتق وینق اکیش کخون چری چری آره کته گود کمال ری فریسیو منکه کبیختخ آریچ منکه کیاق دولاق پاری کال بل چابل کمال ری آره رومال ری چی ری ای آره آره که کلقوق ایخ ری که قیخیل ری وینق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خیسوس کوره که قیخوچی اکو بیخ
1: Dijunche, kakohon chwechri in, man kakohon ta chwechri in, shanare kakohon chrechri hun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril ri in, krilri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uachuleu, arechro nohel ri kakohon chwechri in, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutsir, kategori man kuk aslemahtak, ri in man king bantak atortzih puwiri are, rumal reche ri in, man impetinak ta chi ubanik atortzih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemakta ri nutzih, shask ochiri ri kapanouk atortzih puwiri are, ri tzih che nuya omu chobik, are ri kapanouk atortzih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche ri in, Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihok ri in, hachaw bim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 چوشکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تامچیک چی شپن ری و کخبل چی کلو بی پا وچ و لیو اک قاش چووچ ری و داد اره تقری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چی اک اوپا وی وچ و لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ری و کس بلیل نا پا ری وائیم ریچ ری شق اقال اره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خود از اسکاریوته ری اوک اوخول ری سیمون ری چومانیک چی کوخش نا ری آره آره تقچی ری آره رتام چی ری تاتشل او یا اوم رو نوخیل پا ری وقب ایچی پیتنق اولاق روک ری دیوز ایچی کتلیخو بی روک ری دیوز کوالاق چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خط ای خونسو چی او پام کتگوری کو قیخا پا خون چاخبل ایکو ماخی خوچاخیک ری کقن ری تخوشلا کاتگوری کسور خونسود چی اختیم شی اوپام اره چی کپن روک ری سیمون پیدرو ری اره کو بیخ چریچ
2: اخوشل چی ات کت چخو لیوکن
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ری خستق چی کم بان این ری ری ات من کچوب تا او به الوا کمیکری کچوب نا وچویق کمیخ
0: ری لو کو بیخ چریچ
2: خیی من گوتا و کچاخ و ویوکن
0: ری خسوس کو بیخ چیچ
1: وی من کنچاخ تا ری اوکان ری ات من کتا اویچ بال وک ری این
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
2: اخوشل من شوی تا باری وکن شنی شقو خیل چا چا خوا باری نوخب ری نو خلوم
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ری خون چه اتی نینق من رخوشیک تا چیک کو چاخ ری بری اره رونو خیل چیک چاخ چوخ ایری ایش ایش چاخ چوخ چیک کتے گوت ما ایوانو خیلتخ
0: رومال ریچ چی ری آره کوچابو خچین ری کخچو ناری آره رومال کوا کو بیخ
1: من ایوانو خیلتا ری ایش ایش چخ چخ
0: آره تقچی ایش چخ تخ ری کقن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چی ری ری تیاق ایک آچ خمول چو ری میشا کو بیخ چکیچ
1: لکی چابو ریش من تخ رومال ری اینی وک ایش ریش اختیخ ای اخوشل کشچا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با ویری این چه این اخوشل ای این اختیخ شنچاخ ری وقان شقو خیری ایش رخوشیک چه کیچاخ ری وقان چبیل ایویب رومال ری چه ری این شنیخون کامبال نوخ چیویچ اریچ شقو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شمبان این چیویچ قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ ری پتنینل مناره تنیم چوچ ری رخاو شقوخه ری تاقو مولوک مناره تنیم چوچ ریش تاقو مولوک ری آره ری ایش روک چه ایوه تام چیوه ری سی بلخ او چیوه چری وکی بانو پری ایک اصل مال Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahawshik bantahikrit si batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe na retakchi kulmatah nari hastak arech. Aretakchi kulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimbih chivech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihun che kinukulah riin, are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpek esh pare rush labal, tekuri kubih.
1: Kasir kasir kimbih chivech, hun chi shol riish kin hachow na riin.
0: Ri te hoshela kikkayekip chik shol. من کت آمته خشین رک بیشیک خونچ کهش ریه ته خشلا قیال چووچ کوش ری خسوس ری خونچ سی بالخ لق چووچ ری خسوس ری سیمون پدرو کوبن خون قط بال چرچ ای کوبیخ چرچ
2: چتا او کوخ چرچ خشین ری تخین کوبیخ
0: ریاره کو خوی با کوخ ریب چوری وو کوش ری خسوس کاتی کوری کوبیخ چرچ
3: آخاوشیل خاچین کوری ریخون ری
0: ری خسوس کو بیخ
1: آره ریخون چه کنیان آری وا چرچ چه کن روب نا پاری قطوم
0: کو روب ری وا پاری قطوم کاته کوری کویا چرچ ری خودس چه او کوخول ری سیمون اسکاریوتی کاته کوری روک ری چقاب وا شیا چرچ چنیم کو کری ساتناس پاری آره ری خسوس کو بیخ چرچ
1: ری کبان نا چه آنی نخ چبان نا
0: Katekut, mungkot khun chkech ri uwinak kechbawik khasche kubiek wiri chrech ri are rumalne chirruk ri judas kowi ri puak ek ojo khun kikchomak chiri jesus tajen kubiek chrech chalokori khastak chirra khawshik chkech pare nimakik onshane kokuya chkech ri emebaib are tekchi ktikhtakik ri war rumal shas chanim kelubik are tekchi wiri چاقب نکوت ارتقچی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
1: کامی کری ایهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز ایهیلام پاری آره وی ری دیوز ایهیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو ایهیلاخ ناری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو ایهیلاخ نا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این اینکو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خخاس سیمیش کهچ ریا خودیو چه خویخه کیم به ویری این ریش من کویاتا کیش بک ای اوکامیکری شقوخه کیم بیخ وری چی وچ ریش ری این کیا خونگ اک پیشاب چی وچ چی لقق اخچ بیل تقیویب خخاس ایشین لقق ام ری این خری چی لقق اخچ بیل تقیویب ریش ای روگ وری کنو خیل ویناک کیل ناری چه ریش ایش نوتی خوشلاب وری ایش روگرو نوخیلی کوش کوری لقوق ابل چبیل تقیوی
0: ری سیمون پیدرو کبیخ چریچ
2: اخوشل خویخه کت بیوی
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: خویخه ری کم بیوی ری این ری اتمن کویتخ کنا ترنبه بی پاوی اوچانیم ری کتک ات کنا ترنبه ناری پا خونگ ایچی اپانوک
0: ری لو کبیخ چریچ
2: خسچه من کویتخ کتین ترنبه پاوی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اصل مال رش تا قبی سبال اواج ری ات
0: ری خسوس کو بیخ
1: چه که یکن نوک ری اک اصل مال ری ات اریچ که تا قبی سه نواج ری این قصیح قصیح کن بیخ چاویچ چه ری تقچی ما حق کق ری اما ایک ری ات اشمولچیک ابیم چه من اوی تام تا نواج
0: خوان کپیتولو 14
1: مومن که بیکوش Muman kashi wanima, riish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok e alahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk. Arech gela khawihe in kowiri in shokuheri ish ishkochila kategori rikolmal khawihe kimbe wiri in ريش إيوت أمري ب.
0: ريماش كبير تريج.
3: أخوشيل. ريوخ من قتام تخ خويخ كتب وريات. لقتام كوري ريب.
0: ري يسوس كبير تريج.
1: إن رين ب. إن رين سكالختيخ. إن رين كاسلمال. من قط خون كبيش واش ريتاتشيل. وما هو مال رين. ريش. ويوت أم نواش إن. شكوخ إيوت أم واش ري رينوتات. Chica mikri ewet am chiwach e iwilom chiwach riare.
0: Rialip kubir chrech.
4: Ahaushel. Chakuturi tachel chakawach e kuban nak urichkech.
0: Rijesus kubir chrech.
1: Alip. Humpak ischine inko ibuk. Kateguri manawet am tanuwach. Rihunche shinril riin. Rilom chiwach ritachel. Hasko cheka kochoka bih. Chak uturi tachel chkawach, la manka kohtak cheriin in kopari tachel, teguriri tachel kopariin, rihetak tzirche kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech viriin, eritachel che hekel bukriin, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, riin in kopari tachel, kateguriri tachel kopariin, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech, rihunche kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari riare, richak che kimban riin, kategori kubmanani malak chak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish parinubi riin, riin shas kimbana arech ritatshel, kakihalashik parikohol shel. Bekohun hasuwach ki komih parinubi ri inkin manari weri. Bekini lokok ehri ish ki kolri rinupishab. Kategori kinchauna rug ritachel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel rech risakalachzih cheri uwachuleu man kikovinta chrech ukula shik. Rumal rech eman kriltah eman retamta uwach. Katekut, ri ishi wet amu wach riare, rumal reche hekeliki wukri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechina uloki wuk, man nahta chik, ri wachuleu man krilta chinu wach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun ihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihunche kori nupishabruk, ekukolo, areri rihunri chekinu lokok ek. Kategori rihunche kinu lokok ek ri in, rinutat ku lokok ek nari riare. Kategori ri in kin lokok ek nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
4: Ahaushel. خاص چه چه که قلاخی ساخ نا اویب چه خواچ اوخ ایمناره تا که قلاخی ساخ اویب چه وچ ری وچولیو
0: ری خیسوس کو بیخ چریچ
1: و خونویناق که نو لغو اخ کو کل ناری ارینو چیخ ارینو تات کو لغو اخ ناری ریاره کتگوری کوخ پی ناری روک اکاقبان قچوچ ری پاریاره ری خون چه من که نو لغو اخ تخ من کو کل تاری نو چیخ کتگوری ری چیخ چه کتات بخ منویش تاری این شانی اوتیه ری تاتشل چه این تقوی نقلق. شنبیخ وری چیوچ اره تقچی این کو ایوک. کتکوت ری اختال هیوچ ری تیوش لخوش لبشل چه کتاق نقلق ری تاتشل پاری نوبی ری اره کوکوت ناری رونخل ری خستق چیوچ. کتکوری کونا تیساخ ناری چیوچ رونخل ری نوتیخ نوبیم چیوچ. کنیا کن ری نیمالخو تیل چیوچ. ری اوتیل وچ این کنیا چیوچ. Manjeri tau ya ikin mano jehasu ya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebi kush, mishibihi vip. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritachel. Rumal reche ritachel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech. Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzijohta chik ijas takibuk. Rumal reche petinakchi ulogri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamah cheri in kin lookeh ritatshel. Echeri in kimano heri hacha in utakom ulog ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
1: Inri inqas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuqab, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu qab, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em takuqab chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri has nu hekeban wibri in pari ish. Jeri hasri hunuqab che mank kovintah kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uva. Shoguhe jeriri wechri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuqab. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, mankota hun hasu wach kishkoviniki bano. Wekohun winak manke haki tapari inke kyakubik. Heha suk yakiku birihun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak parik ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach, e cheri ish ish nuti hoshelab. Heri has nu loko eshiku banomri tachel, shoko he, heri I loko eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u loko ebal nu kush. Ri ish, weki kolri nu pishab, kishekiri pari u loko ebal nu kush. Heri has ukolik nu banomri in ri u pishab ri nutat, e in hekel pari u loko ebal u kush riare. Ri in kim bihueri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ma ich bil takiwi bri ish heri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebaluk ush chuwach ri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Ri ish wah chaben weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtahri hastak kuban rilajau. Riish, ish wakchaben, inchokinak chiwech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech ri ish kishbek, eki ya'a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri hasu wach, kitach rech ri tatshel pari nubiri in, kuya chiwech. Rikintakan in chiwech, are weri. Ri ish, chilogok eh ma'ch bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish, chiwetamak che are nabeh retzelam chinu wach ri in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok eh na guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishinsik ih, ishwe samcho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatah ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rahaw. Weshin kokatah ri in, shokohek ish kokatah na ri ish. Wesh kinikoh rih ri nutzih ri in, shokuhe kinikoh narih ri ri itzih ri ish. Katekut, ronohel wa weri, kikpan na wa chivech rumal ri nubiri in. Rumal reche man ketamta wach ri hunche in takowinaku lok ri in. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeh, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri ki mak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak chikiwach mankota hun chik panuinak chikwach ri eare mankota hun ki makri katekut kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach ri in erinutat katekut weri rumalarech kasik mantahik ritzikts ipatalik parikipishab ri eare shketzelah nuwach kategori mankota has rumal rech aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in Chiru ulok ritat shel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzig, che petinak ulok ruk ritat shel, ri are kubanna utzalak katok tzig panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzig panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
0: Juan capítulo 16
1: Shimbi hueri chivech arech mankota kash kina pariwanima. Kishkikyak na ulokri pari takukol bal chamal. Kategori, shokohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisah na. Kuchomak chikuban huntabal tokop chechri Dios. Tekuri, kikban waweri rumal rech emanketa amam ta uachri tatshel. Emanketa amam ta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi malulok, rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, riin kimbih risakalaksih chivech, ariut chivech kinelu biri in. Rumal reche ve makimbe ubiri in, mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, ve kimbe ubik ri in, kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are, kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri tzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal recheri in kimbe ubiru ritat shel kategori makinivil tachi nuachri hachikeri atoxir rumal recheri unimal we wachuleuri shmantahi atoxir chrihri are kamikri onak ehastar shirahaushi kimbihri in chivech katekut riishman kishkovin tachi uchobik cheuk amiku biweri kamikri katekut are takchik penari are Rirush labal risakalaktsir, kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsir. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyau bishikri rehastak chikutao. Kategori, kuyau bishikri chiwach, riish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak, chwech riin. Kategori, kuyau bishikri chiwach riish. Ronohel hashtag koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwa weri riin shimbih. Kiatah na chrech rehashtag chewech riin. Kategori kuyo bishikri riare chiwach riish. Manahta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manahta chik uri kivil china nuwach ri.
0: Kategori ejejun chik shol riyew tehoshela kikbih chbil kib.
2: Haslo wa we kubich qech manakh ta chik kategori makivil ta chinuwachwa kategori manakh ta chikuri kivil chinan wachri eri in kimbe ubiru kritatshel
0: kibir
3: haskori manakh ta chik maqetam ta has taqrikrak kubikhri are
0: ri jesus kuchobo chik kakh kikta chrech ri are kategori kubich qech
1: Rieski kotka ichi chishol puwire hashtag che shimbih chiwech. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbih chiwech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari. Panimalah kikotemal. Ri ishok, aretakchi mahok kri luwech riral, kbisonik rumal reche shopan riukahbal. katek ut, aretak chi eshil tahu wachri akal, mankna tahta chirik ash chrech, rumal rini malaki kotemal, cheshil tahu wach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kish bison we uchanimri. Katek ut, kishin wilchi na humul wa. Kateguri, pahuni malaki kotemal, kik ohi wiri ri wanima. Kateguri, riki kotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasu wach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbi hueri chivech, ri hasu wach chikitana chrechri tatshel, kuyanari reare chivech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hun hasu wach chitom parinubiri in. Chitaba hun hasu wach kateguri, kiatahnari. Arech kas akatlahri iki kotemal. Ronohel weri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasakir rikin tzighohnari ritat shel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hun hasu wachri parin nubiri in. Kateguri man kimbihta chivech chekin chawna piwi ruk ritat shel. Rumal reche shasare ritat shel kisholok okeh. Rumal recheri ish kinilo o ehri in, ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios, shinelu lok shasruk di tatshel. Kateguri, shimpe u lok pari wachuleu, ukamikri kinelu bipa we wachuleu, kateguri, kimbe u biruk di tatshel.
0: Ri e utoho shelab kikbir chrech.
5: Kamekri uz kat chawik, kateguri man kot hun kambal tzik kamik.
2: Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas uwach katekuri. Man rakhawashik tak cek ohun khas uwach kata cawech. Ruk weri kakoho ce atelna kulok ruk ridios.
0: Ri Jesus kubik cekech.
1: Lakish kohon cwech in ukamikri. Petinak ri kahbal. Teguri shopanikri. Ceri isha khawiheri kihabuh na iwib. Echi huhunal pa itukel kishbek. Teguri. Shaknutukel ri kini yakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwuk rini malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chivech. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
1: Nutat, shperi kahbal, chaya bari ukihiri ak ohol, arechri ak ohol kuyari ak ihiri at. Kateguri, rikovinem chaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuya bari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chaya at chrechri are, arewari hunalik asemal, cheri eare ketama hawachri at. Riat che at shuwish che kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya abari nukihil awuk riat, rugri nukihil che kolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew, Chok ixak. Nuk ali samri abi chiki wachri winak, cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che ayach wechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri, ri at che ayach wechri in. Eshkik ol ri atzig. Kamikri, keta amchik cheronohel ri shayach wech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri khetak tzig che shayach wechri in, shinyach kechri are, katek uri, Shkik ulak e kastig shkik amuk ap cheri in sas awuk inel na kulok. E shkikoho che atri in atakom ulok. Pakiwiri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri she aya at chwech rumal reche e awechri at. Kateguri, ronoheli hastak uwach wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in, inqihilam pari e are. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uachuleu. Katekuri, ri in kimbe awuk. Tioshlah nutat shel, Rishe aya chwech Ya kolo ba pari abi Are chunam ki wach ri eare U hachari uch Are takchi inko in kuk ri eare Ri inche inko lo pari abi ri at Ri ayom chwech Enu chanjin ri eare Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak Shubi sachinak ne ri ralkual sachinakil Arech qasik bantag ri tzip batalik Katek ut Kamikri nakak kim bewi chawech Kategori Pawe uwachulew kim bihwi weri Arech qask tzakatik kukri eare Ronohel ri nuki kotemal Ri inshin yari atzich kech Kategori ri uwachulew Shretzelag kiwach Rumal reche man e el naktag chori uwachulew Jehasri in Cheman in el naktag chori uwachulew Man kintata chawech Cheke awesag ubi chori uwachulew Shane kinta chaveche ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Eje hasri inche y man inrestawe uwachuleu. Che atyoshirizag ri eare pari sakalakzig. Areri atzig ri sakalakzig. Jeri hasri at, shinataku lok pawe uwachuleu. Shoko jeri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakibiri eare kintyoshirizag wibri in. Arech. Shokoheri eare, ketioshrisash pari sakalakzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzigri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arech ri uwachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kech ri nuk ihil, ri shaya chwech ri in. Arech ri eare shahun kiwach jehas ri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech, kasig etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arech ri uwachulew Kretamach che atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguach che jawije, kinkoje wiri in, shokoje, kekoje ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ek, aretakchi, mahok kisaswe wachuleo. Suk lah nutat shel. Ri wachulew man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri, ketamam che atri inata komulok. Ri in, nuk utum ri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Ay tachi ishbitach wiri, ri Jesús junam kel ubi kuk ri euto hoshelab, ke qash chakab chrech ri nima sedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoje ri euto hoshelab, kateguri, ri Judas, ri kachchou nari are, shokoje retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, Ri Jesús ere eute joshela kumblum kip chila. Ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chek. Kukam bi tsuk balkak. Shokoje ri chich rech chok. Ri Jesús che retam ronohel ri kul matahik. Kelu lok. Katek uri kubir chkech.
1: Hachin ki tsukuh.
0: Kikbirchech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubirchkech.
1: Inri.
0: Kategori. Ri Judas. Ri kachchouna. Shokoje kochila kukri are. Are takchi ri Jesús kubirchkech.
1: Inri.
0: Ketalir pakakan. Kategori ketzak churuleu. Kutachumulchkech.
1: Hachin kitsuku.
0: Kikbirchrech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubi.
1: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in. Chiabech kech we eareri. arech ke elbik.
0: Shakhik uri kastik bantik ribim. Mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok. Katek uri ri Simón Pedro. Chirukambe hunchich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Katek uri kukatu biri rik yakab ushikin. Rehun upatanihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
1: Chatzalih lechich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumubala maha uya omri tatchel chwech. La mankin kumuhtana.
0: Tekuri. Ri hupuk esholtato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío. Kikchap ri Jesús. Ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas. Ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
6: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel resiguantinemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tihoshel, wehun tihoshel ri, eta matal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech ri nim chuchkahau. Katekuri, Rilu kanakkan nakah chrech ri uchiha, mankok ta ubik. Rihun chik tihoshel, riare eche eta matal uwach, rumal rinim chushkahau. Kel ulok ekuchabeg ri akhlaqbanel uchiha, ek koin cherokasashik ubi rilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubik chrech rilu.
7: Riat, laman shokohetak atu tihoshel lekona chile?
0: Kubik riare.
2: Rin manin junta kuk.
0: Riach patanihel iriachmi kikawokon junkak. Rumalrechi sibelak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahau kukotu chiri Jesús pakiwi rieute hoshela. Epuwiri utsir riukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
1: Ni malah pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal. E pare nim rachochri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawal kiltak inti honinak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak rinutzih. Nuk utum chikiwach. Ri e are. Ket am has rinubim.
0: Ruk wetzihri. Hunch kechri achmi ikochila, kuyahun kap chupalahri Jesús ekubih.
3: Tsuchehe wa kabir chech wenim chuchkahahri.
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: Wema uts shinchawik, chabih wa chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katekuri, ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Katekuri, ri Simón kanahnak chila kumik rib, kikibir chirech.
6: Lamang atta hun ri at chikishol ri euti hoshelab.
0: Riare kubih, chemin juntah, hewa kubih.
2: Hayi, manin junta ri inkuk.
0: Hunch kech ru patanihel ri nim chuchkahau. Hun rachalal ri hunchish katubi ushkin rumal ri lu, kubih.
4: La mang shatin wil taruk pariti kombal uleu?
0: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamu bik ri Jesús chipa ukolbal katok tzik. Kech ri ag romano. Nimalak akabil aretak chi wiri. Ri eare man ki oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip ishakhiri kuyao kiktik rik ashebal. Katekuri, ripilato kelulok kbitik hauhe ikowi riare ikubih.
5: Khas katbal tzik hikamom ulok puwi we acheri?
0: Riare kikbih chrech.
8: Weta riare manhunak banal kashtak, ri uch mashkak amta ulok wa achawech.
0: Ripilato kubih chkech.
5: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzik puwi khas ktaqan ri ipishab ri ish.
0: Ri a judío kikbir chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech, chikak kimisah hunwinak.
0: Shakhikuri qastir kubantakh riutsir shubikh ri Jesus. Aritakchi shuyao bishik khas uwach kamikal kurakna. Shakhikuri ripilato. Shokchi ubih mul pari pretorio. Kusikih ri Jesus ikubih chrech.
10: Laat atkahawinel ri ea judio.
0: Ri Jesus kubih.
1: La kabihweri pa wech wiri at. On enik achi kibing weri chawech panuwiri in.
0: Ripilato kubih.
10: La in a judio ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib. Shat kihach panuk apin. Has shabano.
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri ea judio. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
0: Katekuri, ri pilato kubih chrech.
10: At ahawinel bari at.
0: Ri Jesus kubih.
1: He, heri hachaka bihriat. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpech wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
0: Ri pilatu kubir chrech.
10: Has ri sakalachzig.
0: Are tachchi shbitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudio. Katekuri kubir chkech.
10: Ri in. Mankota hun has watchkin ricoche takalk atochzig puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin sakopih ubihu winak parik ashebal. Lakiwakot chekin sakopih ubiri kahawinel ri ea judio.
0: Katekuri. Krekakar chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta katsokopih ri are. Are chatsokopih ri barabas.
0: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar re esholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom katekuri que koch hunket la hatiq chrech que kibu koch ruk ekbir chrech
4: ocha wach at ahaunel kechri a judío
0: Katekuri kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, katekuri kubirchkech.
10: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankinrekta junjasu wach che takalk atochzig puwiriare.
0: Shajerikut, ri Jesús kelulok, luk rijunke takik kishchuru ujulom, irijunke kalaj atziq, katekuri ripilato kubirchkech.
10: Chiwilampe, Kowehon winakri.
0: Are tachiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
4: Charipaba, chori ripabal, charipaba, chori ripabal.
0: Ripilato kubir chkech.
10: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hunhasu wach kinrikruk chetakal atochzig puwiri are.
0: Ri a judío que kbir chrech.
9: Ri uk ohun kapishab. Katekuri kubihwe kapishabri. Rahaushik chek kmek rumal kukohrip ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilato kutawe tzigri. Si balak kushbir chnari. Kok chikmul pare pretorio. Katekuri kubir chrech ri Jesús.
10: Hawihe katel wiri at.
0: Katekuri ri Jesús mkot hun tzig kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
10: La mankina chabeh tariin. La manawet amtach chiriin koko winem panuqab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripabal.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Riat mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri rihunche shin hacho chawech. Arek ochi nasibala humak chawach.
0: Kategori, ripilato krah kutsakopih biri are. Kategot ria judío kikrakakak kichi kikbih.
4: Weka tsakopih biri are. Ri atman atrak chabenta ri César. Ri hunche kurokisah rib ahawinel kukulelan chrech ri César.
0: aretak chiri pilato kutaw ejetak tzihri kresa hulokri Jesús katekuri kutuy barib churi katbal tzih pahun kolibal chikbish tzakoma bachchrech eparichabal hebreo gabata areri hunkih rech sukamash ri kashbal patakri wak kakbal kubihri pilato chkechri a judío
10: chiwilampe le iwahawinele
0: ri eare kikrakakeh kichi
3: Chakamisah, chakamisah, charibacho ri ripipal.
0: Ripilato kubir chkech.
10: Chekin ripipari iwa hawinel.
0: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
4: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach ri cesar.
0: Katekuri kuhe chubiri are chkech arechki kribacho ri ripbal. Katekuri kikamu biri Jesus. Eriare kelu biruk ri ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal. Ri Pilato shokohe kuban huntzibanik iketakanik arech koksesh puwi ri ripbal ri tzibanik hewa kubih. Jesus Riach Nazareno, Ricajawinel Ria Judío. Huitip Telecri, Sibelaj Ria Judío, Kikiski Huach, Rumalrech Chirijun Colibal, Jauje Shripbash Wiri Jesús, Nakakovich Rech Ritinamit, Shokoje Tiptalik Pachabal Hebreo, Pachabal Latino, Epachabal Griego. Renimaktak Chuchkahawip, Kechria Judío, Kikbich Rech Ripilato.
4: Matzibach, rikahawinel ria judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkahawinel ria judío.
0: Ripilato kubih.
10: Rishtzibatach umal, shtzibatachla.
0: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, huhuntach kech rishikban kicheb chrech. Ishakshiwich kanok rihunuku chik bechrih, wihunukuk bechrihri, munkota utis balil, chishahunu kemik, chiaksik, ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasir bantahik, riktip talik.
2: Chkihach birinuku, chkiwach. Shketabehu chakik rinuku chekbechrih riwatiak.
0: Arishikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan iri rachlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ah Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok eh. Kubir chrech ri unan.
4: Ishok. Kole awale
0: Kategori Kubir chrech ri hunti hoshel
4: Kole anale
0: Kategori chipawi kahbal ri Ri hunti hoshel ri Kukulah ri are parirachoch Kategori Aretak chi ri Jesus retam chik chiro nohel shkis ubanik Arech kastik bantak ri tziptalik Riare kubih.
4: Kachakih nuchi.
0: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwo aschek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Are takchi ishtikhtah ri binagri rumal, ri Jesus kubih.
4: Ronohel Spantahik
0: Kategori Kukasah ri Uhulom Ishukach ri Rushlabal Sharumal Reche Areuk Ih ri Sukomanik Arech Munkanacht Kan ri Kebakilal ri Winak Chotok ri Rebel Pari Sabado Rumal Reche Wehun Sabado ri Hun Nimalak Ih ri Ahudiyo Kiktach Rech ri Pilato Chek Kahisash ri Kakan Kategori ke esa shubi chila. Keperi isholtato, kategori ki kakhisah ri rakan ri nabe, شقوخير راقن ريخونجيك چه شكريب با روك كي اوپن روك ري جسوس كتي كوري اري تقشي كي كيلو شيري اري كامينك چيك من كي قاخيساخ تري راقن شاني خونج كيش ري شولتاتو روك خون رابريك نمالاق چيش كوور چو تسلتمالو كوش كتي كوري چي چانيم كيلو لوغ او كي كيل رجيل خورون ري خونجي شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اقاستيخ ري كوبيخ ارياري رتام چي قاستيخ ري كوبيخ اريج شقوخيري ايش كشكوخون چريش وري رونوخيل وري شكول ماتخيك اريج قاستيخ بانتخيك ري تيب تاليك
2: من كوتا خونو باق كخاخيساش ناري
0: خوية باخون تيب تاليك كوبيخ
2: كي ناري چريش ري خونجيش كيشتو
0: چي اوكوينق چي وري ريشيب اخاري ماتيا چخون اوتخوشيل ري جسوس كنبا باوالكيل رومالچه كوشي بيخريب چكيش ري اخوديو كوتا چريش ري بيلاتو اريش كويا بي چريش كو كمو بي ريو باقيل ري جسوس ري بيلاتو كويا بي چريش كي پيناك اوت اكي كم بي ريو باقيل ري نيكوديمو ري اري چش بيكا نوك چاقب روك ري جسوس شقوخير ياري اكبتك وشلو ملوك وكال بخبل مير روك خونكوك الاخ والشي كاتيكوري كيكبت رو باقيل دي خسوس بتقات سيق روك ريكوك الاخ تق كونبل خيري خاچا رخوشيك كيكبن ري اخوديو چي وموقيك خون وينق باري كوليبال خويخي شربش ويراري كوخون تيكمبالو ليو ايبا ويخون تيكمبالو ليو ري كوخون كاك اخول كامنق خوخه من قوت خون كامونق مقوم رومال چه اره او قیخ ری سوك او منیک کوک ری خودیو کاته کوری نقاخ قوی ری خول ری چلا که کموق وی ری خسوس خوان کپیتولو 20 پرینا بی قیخ ریچ ریشمنو ری ماری اخ مگدالا اره تقچی اک پکک چی اولوک وشی کاخ مخانه اک اسقر وچو لیو انی نقک بی پری خول كاتيكوري كريل چه اسام چه بي ريخونا بخ چه چنم كشاك انيك كبك كاتيكوري كوري قا ري سيمون پيدرو ريخون چك تيخوشيل چه كو لغوك اخ ري جسوس اكو بيغ چكيج
7: شسا شو بي ري اخوشيل پاري خول امان قيتا امتاق خاوي خي شياوي
0: كلو بي ري لو اشو قوخي ريخون تيخوشيل چك اكيك سوك او بي پاري خول خونام كك تيخانيم چه كيب كاتيكوت ريخون تيخوشيل چيك كتيخ چناسي بالاق انيم چووش ريلو انابي كوپن پاريخول كولوك باقوك ريب كاتيكوري كري ريبتبل تقاتيق چوري وليو كاتيكوت منكوك توبيك شقوخي كوپن ريزيمون پيدرو چي ترين وبي چريخ كوك پاريخول كري ريبتبل تقاتيق چوري وليو شقوخي ريچوكو بالو خلوم چي منكوت روك ريتق بتبل اتيق شانه باقتیم کان او تکیل پخون کالبل چی اپنق کاتگوری شقوخه کوک چی وی ری خون چیک تی خوشیل ری خون چی شپن نبی پا ری خول کریل وری اک کوخونیک شانه مخاو چبوم چی خچا کو بیخ پا ری تیب تلیک چی ری خسوس رخاو شیک کستخ وچ شاست چکشال ری کمناقی ری اتی خوشیل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاخ چریچ ریخول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتگوری اری تقچی تخین کوک ایک کولوک با او کوک ریب چوچی ریخول کاتگوری کری لیکب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق ایتیولیک خویخه شموق ویر و باقیل ری خسوس خون کو او لوگ خویش بی ویر و خلوم ایری خون چک پرقن او لوگ ری ایاره کک بیخ چریچ
3: ایشوک خاص چک توقیق
0: ریاره کو بیخ چکیچ
7: کی موقیق شمال ریچ چشک امو بی ری و خوشل اما وی تام تخ خوی خیح شیعوی
0: آره تق چک بی تخ وری رومال گوسو تیخ ریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ریاره من ری تام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ایشوق خاص چه کتاقیگ هچین کتسوکوخ
0: ری اره چی کو چو ماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری kubik chech.
7: Ahaw, we at shat kamawubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi. Katek uri, kink ambiri in.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Mari.
0: Riare kusutihrib eku.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Rabuní,